0: 환나산 다섯 편이나 봐. 왔네. 아, 우리 나이.
1: 아, 말리에 나이.
2: هذا هو سيبوه
3: وفكا بالناس هذا خراب وفكا موقعي زايماني يا عرب عرب هوسو ما هاني بتعملوا بالبانسان تينو
2: بابين بابين يا عقام هي بابين يا
3: عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب عرب ع

0: que é.
1: Peraí.
0: Passa já na tijola de aninha dentro.
1: Tá te usando, malva caro o bar, o estica aí.
0: Nani bababá dentro.
2: جسلان بهر بو از چو این با سیران کر خو این سال بهر من اخلی با وزسان.